ya ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ba gbe ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele bola belele ni lebado ya je ka mo leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye to lede wa nigeria ni pele oyo ati ni ese kukuni adupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layo ati alaafia lana a de titi wa dari pada sori eto laaro teni eni gangan eni gangan eni gangan eni lojo 26 iyan ninu osu karun odun 2026 o tun wa bo si ojo isegun gbogbo ala ma segun otale a ma segun otaode a ma segun amoniseni a fa imoniseni a se ni to ba ni daro a ma segun eleni ni a ma segun alaroka a ma segun onilara gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbo won to la ma ranu olorun gba ni lo bibo wa oni bi araye nu a o de ni bara ibowo ti ije imu wa olorun oni fi sibi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubulaise patapata o le janu le o tabi ko je le iwosan ni olorun oba anu lo ba iwosan amu ila ada ese ayin bayi le fi dide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider o gani mi fi rawa ti o ma je gala wa ti ma gba dada ni bi bi ka kiri agba nla aye tun di omo olawo ro lootu eto ya le zagosi niyan o olale amza loruko temi di top striker ele to gallant gan ma ti wa n gba sina bi omo egbalagba bi omo fetiko gẹgẹ bi omo eko lagbodo yin nbe yen mo nigbagbogbo ma ba yin la mu gẹgẹ bi omo ibadan ni o ya goke

0: gilu ibabani oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: kalimode yi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba
2: gudugbe

0: 7.
1: Awa dupe lowo re o oba ya rabi to se wa dodun eyi le dun niyan
2: ja se mi si obi olohun
1: odun tuntun to nbo yi o ko ba wa layo
2: ja se mi si obi olohun
1: odun ke

0: èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣẹ̀dá mọ́ Maggi chicken flavour sí oya esipeli celery
1: S-E-L-E-R-R-I-E salary
0: bọ̀dá mi esipeli sọsipeli náà di salary oya lópin ìgbìyànjú esipeli turmeric
2: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric
0: ẹ káre pálí ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín
3: ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà celery àti atalẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
4: Assalamu alaikum gbogbo muslimi ile ise akorere ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si hajj odun 2026 won ni olohun gba ni bada fun gbogbo wa o a lo tun lo a lo gba olohun o se won wa ni karun awa ni ti o wi pe atete sun la tete ji fun gbogbo ele to fe ba wa se hajj 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le se aljanna travels gege bi alakale ijoba saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se aljanna travels to wa ni navada plaza 140-142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba jo gunle sorilede saudi arabia futi haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904444945 esi le be wa wo lori www.aljannatravels.com pẹ̀lú Aljanna Travels Aji 2027 wẹ̀lẹ̀mú ló tún jẹ́ the evening light ala.
5: On Lagilu FM 96.7.

gori dandan ni a ma se ti wa loni tori pe odun leya an munu ara wa dun an munu ara wa dun na ni Sufume te kwa ijagboro ti lu badan Loriko amonton fun wa lebon lori eto yi

0: Oluwa Shina Alaye Ogun Ede Ofo Ma Le Sofa. Loko amoju ero fun sa ta wa yi. A si so olowo button tin te gbara te fin lanfani ati gbadun e daada.
1: Irawo mi fe mi padi pelu mori fa.
0: Loko seun obalana to nti Israel oye banji ton wa lagbon toju opo Facebook.

te ba se n dara po mu wa e ka bo sori eto yin eto wa loyin ladun lori ikani lagilu 96.7 fm no le wa e te tin gbadun wa lawun.

ṣe alabẹṣẹ yin te ba afife je kwa ibinu lati bi owo ago mewa koja aseju meedogun eleyi ti a ti bere eto yin eto wa loyin ladun ele gbadun e lose ya bi eja tun pade bakan na lose to nbo ta tun lanfani ati gbadun ara wa bi kasi nkan ojo jimo la pade lori eto yin eto wa o wa nbe lati owo ago kan ago meji gbere ta lanfani ati gbadun ara na lori eto wa nbe bakan na loko lotu eto isina alaye ogun ede formally shofa loko amoju ero fun sata wa asiso tin te gbera te finlanfani lati gbadun erada loko se won balana ton te israel yebanje tan wa loju opo facebook te fin ri wa wo kete kete kola ole adeni kola des international loko mi a mo pade ara wa lose to nbo lori eto yi loyin ladun lagu mewa koja aseju meedogun bakan na a tun gbadun ara wa bi kasi nkan enle nbe o e ku kale be ni te fe ba mi so 08138 599695 08138 599695 ojo opo te pe sinu 08138 59 96 95 okoko lajio